0: Auxene, mwen se to kurenzeka la we masungulela ya mitirem so provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique, ka sikulanya muncha 10 ka junho wa 2026. Mitirei hina e ta fambisa chilês e kungalikali loko fita ku 5 horas e ta ku mamangu ya mijo. E 5 horas na 5 minutos, Kindlimuka, Vunanga Tua Moçambique, 5 horas na 15 minutos, Kumanungonoko, Tavurimini Ufui, Tamatsambela Yankama, 5 horas na 40 minutos, Matimuyasiku. E 6 horas, Kuma Jornal da Manhã, interessando na Antena Nacional. E Tatiala Ivana Wena, logo está com 8 horas na 5 minutos, Lanangata Kumakasu Tivisu New Chavis. Iva Hingena, 8 horas na 15 minutos, Kananganako Gingirika, Maputo, Lanangata Makavunanga, Matsamela Yankama, Machinchela Yatimali, e 9 horas, Kumamangues Funzangulo Maputo, 9:05, Tivisu Vupaluxi no Chavis, 9:15, Mafambela Yashifunzangulo Maputo, Mbranzo Mingset, Ilesi Hilulamseke, Kashiengele Choranga, Kuvahi Pangalatanana Wenaka, Mintirem, sou provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, na Iniku. Tsemba leswaku a ta va vupanga lati bya ku tsakisa ngopfu swinene ka siku la nyamuntlha kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona na hi navela leswaku mintirho leyi yi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti a na wena Jovita Ngovona a navela leswaku a ve siku la ku tala hi mathomo ni makateko Kindlimuko pangalatana na emisori provincial de Maputo na u ehleketa swa ku siku la wena li ta famba njhani i ntsakukulu ku va hi tlhela hi va kun'we ka mitirho ya emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique na yi le mpfhukeni 102.3 ka FM ni hi 1008 ka Onda Media.
1: Radio Moçambique Maputo.
0: 5 horas já te conheço em Moçambique, em Caruaco vai com uma marrungo e a Micho.